Асман мано пажа да гражино. Не ти кетер ніяко не далав. Кас вартус отвере отракино. Аж ночі до